يا أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. خداوند عالم اس کسل بھی مچھد اگر یل پونس خداوند عالم کا ایمان کیوں سپن سک پنا کوئی فرس نم نسے برکت پہ زگون پھے بس پا ولیکن کذبوا بما کانوا یکسبون. لیکن کوئز خدا وند عالم از پپس پیٹ پی چیز کن ارزن مرچوز دے فریز کوئی کنتی کار کردگی استرولکا خدا وند عالم از کھری گرفتیاں لن مبس. افا امین اہل القرا ان یاتیہم باسنا بیاتا وهم نائمون. آیا دے یل پون لا بے فکر سوں سے اینا خلٹو مچھا اینا کہ خدا وند عالم عذاب پو چھن لا نتیا نکھوں کا تھونت زرے. او امین اہل القرا ان یاتیہم باسنا زحا وهم یلعبون. آیا کھوں تکسمت سوں سے اینا دے یل پون کہ کھوئیں کا عذاب پو نمیر قلعہ ہیانس پاس نیا کھوئیں کا تھنک ضربت پشتیانا. اف امینو مکر اللہ آیا کھوں بے خوف سوں سے اینا کھوں بے فکر سوں سے اینا خدا وند عالم تدبیر شتیانا. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. مگر خدا وند عالمی تدبیر شتیانا سوسنگ غافل چھچس من الا دمی سون من گون خسارہ کھرکھن کیوں نفرائنا. اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها. آیا کھونا مغن لا کھونا تخصبا مسون لا دیروئے زمین پہ ککھوں وارث جو سے دیو قدل تھونین دن پون سیو غچھا سر بنا. اللو نشاء اصبناہم بذنوبہم. اگر غچس کا تو عذاب تنگ نقسمنا کھوئے دے گناو نسترولی کا کھوئے کا عذاب تنگ منین چیت کھوئے ونتبعو علی قلوبہم کھوں اس نین کن کا مہر تنگ سے فہم لا یسمعون کھوں اچام مچھچا چھچا زن. تلک القرآن قص علیک من انبائها. دے یل کنی گون حالات پونگ اچس کھنتنگا بیان بت. ولقد جاءتہم رسلہم بالبینات. کھوئے طرف لا خدائے طرف نہ رسول کن سنگ سنگ دلیل کن کھورے سنگ سنگ خدا وند عالمی احکامات کن کھورے تھن. فما کانو لیؤمنو. لیکن کھوز دون کا ایمان مکھونس بما کذبو من قبل دن پون سنگ دون کا ایمان مکھونست پا کھو سنگ خدا وند عالم شتیا نیونس کھن کن ارزن مرچو سپا. کذالک یتبع اللہ علی قلوب الکافرین. دنو چخلا خدا وند عالم اس انکار بکھن کنی خدای سنگ سنگ علامات کنی انکار بکھن کنلا خدای شتیانا کنتی رسول کنی استرولکا تھن کھن کنلا انکار بکھن کنی سنگیون کا خدا وند عالم اس مہر تنگ مبت. پروردگارا محمد و آل محمد حغل نزگغت خدایا غچا یری سہما کسل کن پھوتے یری سہما کسل کن کا ایمان کھن کن فرا غچا شامل کچھ باری لاہا.
آمین یا

0: رب العالمين.
1: ۹۳۵ قرآن پاک تلاوت نہ ترجمہ گن پن میڈیم ویکا دیو آکاشوانی کرگل قزتا روشنی ان مدد آخون محمد علی کنا.
2: اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. سامین محترم، آئے مبارکان و چک اصل بیونت فاسألوا اہل ذکر، دانشمندان کو نشیتی آندنا، شیس خان کو نشیتی آندنا، کھنتس تشک کھنتاں میشیس خان پو ان کن تم لا تعلمون، کھنتاں میشیس خان یوزیس نارینا میشیس خان پو شیس خان پیشیتی آننا تشک. اور لہٰذا کسال موت او صرف عالم کی دو چاہران عالم من خان شعبی کھر لقتے کا شعبی کھر ایران جو بزرس نارین در جو شعبو زر بنا نیدے کنمین تخشی تق پچک نیم بنا کی دو تا علم انکان بلکی علم ایران شیزکانی کھے کنا لین میت پت پی علم پو سخت سے پختہ علم پو انکان. لہذا حدیث انکہ سال بیونت خوز العلم من افوای رجال کھنتے علم پو لین چک شیزکان کنی کھے کنا شیزکان کن کنتی کنا لین چیان ایاکا و صحیفیون صرف شغبول تا سزر چسپ و کریب تیکا کنتے دیشی تیانا زور کنتان ایران جو بزرس ناریگنا دیشی تیانا خوشار دو چیا پا اینا اکثر ما یبسیدونا پا اینا ما یبسیدونا اکثر من ما یسلحون دیچی صرف شغبول تا سزر چسپ و تیکا چچا یعنی دیچی صلاحیت یعنی شایستہ اوشان پہ نحلب خان پو بچے کھمو ایراجون فسادات یعنی خرابیان فوچہ سین. لہذا جنانے کہ علامہ حلی رحمت اللہ علیہ پہ پس کا سلمون لکول علم اسرار، ہر علوم چا اسرار یو سریوت لا یدلعو غتان علینا غتان شخص پا چامت علم کنی اسرار کن دسر کن پتا چامت من الکتاب شعبی شیطان دوتان فیجب واجبین اخذه من العلماء دے علم کن یعنی دے علم کن اسرار کن ناصر کن یعنی سانس باز کن لین مت پای ان علماء کن شیتیا نگنا دخسا تیچا ماشیس کن پو تیچا علم سب سے سق بچ بہترین تمام گاما علم سوچیا یوت سس نارگنا دے علم پو یوت کن پو خوا سب کچھ خوا یوت کن. اگر علم میں جس نارگنا جہالت کا تمام در بدری نہ پریشانی کا ماں جہالت پہ اونچا علم نہیں بھومی اونچا. ہاں شرط ان علم پہ آنو یہ راز دے علم پولا عمل نہ دکھ پر وشا، شرط پو عمل ان عمل نہ دکھ پر وشا دے علم پو پھیت پر وشا پھیت زر پر وشا دخسا مثلا عبادت بیت عبادت لان علم روشا علم میت پیت پی دے عبادت پو گو یا کی دے یعنی دے پیاق پو دے روزہ و دے عبادت پو چیز رت دے یعنی رنٹاق پو لطاق سویت پیت پی دے بومبو نزوز پو یا دے ہمون پو زوز پو ان کھو دے رنٹاق پی کان در لکھر چیز ان چان سا تاق چو چیز من بیو نزوز پو ایلو میت کن جای علی کن ان عبادت لے علم گوشا عبادت در بنا سیر پی یعنی نا دے پیاق پو تا دے روزہ تا عبادت میت کن عبادت تمام گاما عبادت ان تعلق یو کن یری نیت نا نیت پو صحیح درست نا یم بکتو یو جس ناری یعنی نیت پو خدا امینا للہ و فی اللہ کا تو یو چس نارگ نے یہ تمام عبادت انکھان میچی گا امداد بنسان دعا عبادت انکھان بہترین عبادت انکھان حلال کا سب بنس نارگ نا دعا عبادت ان سب سے عبادت انکھان رجی جگہ پو رگو یو در پور چو یو دیدان پو رگو یعنی قصب حلال یو کھان او قصب حلال حلالی رجی دن او دخصا اسلامی دبا تاسمید یران یران زب نارگ نارد مو گنچا گن ما جم بزا چاز دا اوشان بو سعاد ان میت پید ما ملچیان دک پید پید پو جولا دبا مید اسلامی شیطان اسلامی صرف چیز اسلامی کسل مو کران کیوں مید پی لام پوشست کری زائد پید پید زا چاو کیوں مید پید پی لام پوشست سپل بید پید پی ملچا شیست بس جون

السلام علیکم دی واکاشوانی کارگیلین بجاغان امینٹنگی شرسخه پرگی خبرن کھوری ہنتی دنوں گا احمد علی ترابی کامرس نا سنات وزیر پیوش گوئل بھارت نا امریکی اقتصادی لغتوت بینس کے دیو انچک تھوں سے انزرے زرست امریکی انوک منفیکچرز پو یسریتی انجن اگرل سیرین گول میس کانفرنس نگر انچک ادیس پر انسر بسوں وزیر مصوفیز امریکی منفیکچررز پلا بھارتیاں کھری گویت پلس کیت کھونچانا سونچے نا برسوتی چھونلے نے ادارہ اور نیمبو لغتوت نا سما زوستے منفیکچرنگ پہ انچوخشی گا سرماہ تامیمینگ نا موقع انچل لفلا دھاوتان تانسین سوشل میڈیا پوشی گا جناب گویلے دی جاتی لغتوت پہ کنا نچن سپلائی نظام پو قائم بچانا بھارت نا امریکی معیشت انلس کیت کھومیمینا رخستوب چا انجرہاں از سر بسوں نیشنل ٹیوبر کلوسس ایلیمینیشن پروگرام پہ ٹی بی مکت بھارت ابھیان پہ نالچونس ایکٹیو کیس فائنڈنگ کیمچی سب ڈویژن سانکو ہم ملینکھوں دی وصلہ کیم پہ اسکو لزرین بلاک میڈیکل آفیسر سانکو ڈاکٹر زاہدہ خاتون اس ایکٹیو سکرینی ٹی بی کیس سگ اسکو لگ یوس پار تخص پہ بچا سکھا کون اسکو لنگ زرین خوزیں دی کیم پہ تن پہ سب ڈویژن ہے نو ٹی بی نتگن پہ کنس دوکھر فوقہ نوش تخصنا بسا یوس پہ لاش پرس تن پرس چو چاوین زر زر سر ڈاکٹر جہاں میں ماں سننا ٹی بی نتیر تخص پہ ان اسکو لزرین چی گا سو چی گا خوخشانا اینا تنی گریبشا دیود نا نیمور دیلوک سے سنٹر انہیں کا علاج مینہ ہوں مرگو سوک زرین انجو آباز دیبرر دیلوک سے محکمہ دی جاتی کے منسق یوں میں وقت سنیا نگان لہنچا انزرین ٹی وی کا نا شخصی دیزگی اسٹریٹ پہ فلاش تندس گم بان لہنچا انزرین ارتھی ہوں آباز یو ٹی انتظامیہ سول ایویشن محکمہ اسرائیل کا ستمبر انشور سرگن فلاغ لداخ گاؤں پینک سبسڈی رینکا انجن چکپا ہیلی کاپٹر بسین گن حکومت ہندی نارما وزارت رخ سکا ویڈ لیز ایگریمنٹ پہ نالچونس ایم ایس پون ہنس لمیٹڈ پہ اسٹرولکا سلچا بسن زیر ازر بسوں یا دی ہیلی کاپٹر سروس پہ سلچا بس لداخ گاؤں پینا مہمان سن لگار لچھ مین سہولیات ان چھچا انجر ہے زرین تصفیہ می نظر نے لہنا کرگلہ کرایہ ملستوں اور دنر دنگا نغبچو لہنا پدمر ملستون ترگنر گوبگیر اردنچو نغا لینا ڈبلنگ نرق نہ ڈسکی لش ملستون جبشینا ترگیر غبچو غبچو دیانا چوکتا لہنا تر تگاش ملستون ترگنر یانر گوبچو کرایا نرچو سین گورنمنٹ ڈگری کالج کرگل بی ایف ایس سیمسٹر شیس لینکھن فرو اصغر علی یونیورسٹی آف لداخ سے لہ کیمپس پہ ملینکھوں اسکن یونین ٹریٹری تھو کلو میٹر غپا لمی بنس دور پیانو نی سر سے سر پو لگینو کھوما لخ چپسوں دی تقریب پہ یونیورسٹی آف لداخ سے ڈین اسٹوڈنٹس ویلفیئر جے اینڈ کے ایڈس کنٹرول سوسائٹی لکھتھو تکا ملینکھوں یہاں دی کلو میٹر غپا بانس دور پو گردوارا پتھر صاحب کنا گزکسوں سے یونیورسٹی آف لداخ سے لہ کیمپس لتھا ماتھون اصغر علی یوٹی لداخ گاؤں پہ سکول گامیاں نگنا کھکلین کھن سغینا نیس رسی سیر پلغن کھونچا کھوئی کھوچا نردیاں پیش تخصنا سونسی انزرے ازرین تخص پہ می نظر نا گورنمنٹ ڈگری کالیج کرگی لی بسانا بومو غی دستا چگیز دی تخریب پیان کالیجی گویت بس گوی کا پرنسپل ڈگری کالیج کرگیل ڈاکٹر امجد علی عباسی نا فیکلٹی ممبر یونیس دونار سینونا فیزیکل ایجوکیشن محکمہ چوکنا اصغر علی دی لکچپس پہ فلا مبارک باد تانگن چک خقلن خانون گنگما دی کھنتی فرالوک سنمینا مبارک باد تانس کالج جان افرون سغار سینونا اے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی سغان کو زینزان نمبو خقلن لکچپ شی فلا کھنتی چوکنا ارتیاں مانگ بسین حکومت اس بیس پی موٹر گاڑی نمنگ نہ سما کارپوریٹ ایوریج فیول اکانومی کیفی خسکو نوٹیفائی بسین گا اس دخسانی کیفی خسکو نے ملسا لین چائن زرین سنا لوست انگیز نہ یشور چبدو نے اپریل چک نہ فل لگا گزوک چھا چائن زرین سنا لوست انگیز نہ سمچو سخسومی ماری شل جے سمچو سخشک چھک پا ڈول چائن زرے اثر بسوں سما زستے نال جونس آٹو موبائل سنا تی فلا کھیمور چلپو نہ کھچن پالیسی فریم ورک چیک چوچا سین

زرین یوتی وزارت نظم سے کیفی لزون کا لوگ ہیں نو کو لو لو اسمیاں پہ کا فیول اکانومی نو کو فن تھوک یوں چا انزرے اثر بسوں وزیر خزانہ نرملا سیتارمن اس قطر چھولین میمان سنی کا بھارت ننگم بو چھولین دونا سرمایہ کاری لخت یوں کیوں نہ لخت ننگم بو چل چل بچا انزرے زرین دوہا قطر چھولین میمان سنی انجمن گول میز کانفرنس پہ نگر غنچک خوز بھارت اچن اقتصادی یارگیس کے تین چیوت کھن سرمایہ کاری دونا ننگ مالی لے وقصلہ گیغری براہ راست چھولین پو عرب انگی شوشبینا چوشبینا کروڑ غبچی استخصنے کا تھلے لغین کھونس کھن لخچپ سنس کو لنگ اثر بسوں دیو بساندون اللہ محترمہ سیتہ رمن اس قطری گیغری چھولین وزیر مملکت ڈاکٹر احمد بن محمد سعید نا گرف سیک املین کھونس کھن ان من دیون ان من درسق پی پرگی خبرون بجردون منٹ گی شرسقی پرگی خبرون کھرے یا ینتی دونک حاضر چھت دیمن پنگا ایزین شزد بس یشو خدا نشت سامانی فقرین

0: السلام علیکم جاق پوبودو اخبو پیتوغی بچه غنافیت آکاش منی کرگیلی کنا فرچ پر بی پروگرام شربار نجمون جبیس لکوری گا اسو خدیجہ یان سرسی گنتانا اس کتو چنیو نی چوکسنا جنا سرام پو پرود موچن سو شیک یلی پروگرام اس نابین جوک سود کن اچھی نمون کا کفنون پیس اسا شربار نجمون یانتان گار بار جوک سود نا ننمی چن میر گمو سن مونم بو جوک سودو تو کستا دریسی کتو سپو گتی انٹرنیشنل ٹرانسلیشن ڈے سکولا یانتان سپوس پیرا ریک لپ چگیت دیریم نا یانتان سپو تریسی گاو چوگید ہردیاما جگہ دیتری سونی کنے انتیس فن کی لینی دکتو پروگرام اس نابین جو سوتن ناتان سغر تخص باوتان کی ناتان گانگما دنیا تے ہر کونے انو ناتان لخصو لخصو سکتنا لخصو لخصو کھنٹی سمزون ہوتان چھنا دی سمزون یا دی لخصو لخصو سکتن ناتا سونا سوا ناتا پتا سا جو پا سونا سوا دیو ٹرانسلیٹ زن ناتون سونا سوا سپرا ناتا زخ سے زرشتا سپو ناتا ٹرانسلیشن دے زرے زربا چھاتو چھنا دری سی کھتو سپو ناتی دیایوت کی ٹرانسلیشن دے زرے گار لا شیگن نکاتون گاتان لخصو لخصو میمان سنو نمبو گاتان توکچا سین یا گاتے بیسنی زیچا یا گاتے ایڈوکیشن زیریا گاتے ستون گاتان لخصو لخصو ہسپیٹال اسن سے لخصو لخصو مالسو نا گاتان رائن علاج بارگو ستان جیسے گاتے سن گاتان سرنے لا چھا جمو چھا چھنا او دے گاتان چی یون چھا سن زینا کاتون کھوئنس کاتون گاتان گوچا اس منا چھنا کاتون گاتے س او دے سپیرا گاتے س گاتی چی می سن سن گاتے س کھوئنس چی زیس کھان پون گاتے س گاتی س گاتے گزرے گاتے س ہا گو چھو تان چھنا دینا رزشتے سن سو ٹرانسلیشن چھنا دی ٹرانسلیشن دینا سرے لفو شمین چکنگا نا یارے سرے سپیرا دوستے سپے بلکی دوس بسے گا تی کلچر زرے یا گا تی آئیڈیا زرے دو من مانگا تی نالج زرے دو من مانگا تی ایموشن یا گا تا سونا سو پروچوپی گا نا یارا زوستے گن چو مشے سے لون پین دومین مار دے لوک سے لون پین دومین مانگا تی سائنس زے لٹریچر زے دومین مانگا تی بزنس زے دون گا مانگا تا ٹرانسلیشن ہی مانا اہم روشے گیو تے ان چوک دیرین سی جگ پوز گا تا دیا فرینڈ پروچوگن دو کی لخصو لخصو اس کا تون گا تیس گا تی میچے نو گا تیس کو لیتا گاوز بسی گا تا سو نسو نمبو گا تا تھوگی تا چھنا سو نسو گا تا تھوگ پا یوت پی زوستی گا ان چوک کس تا نسپیرا دینے کے جگ سے انتا سفو جسی کلپ چوکی ہے امپورٹنس اینڈ ویلیو آف ایجوکیشن
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم یان فرچی چی انتے دیا موقع تا کچھ لب کچھ شایبے ایجوکیشن جیسے گا تے سغ زر ایجوکیشن مطلب اوورال ڈیولپمنٹ زرے دو گا this education in the horizon pujan nakato the field pujan nakato gachangati defined with alag alag nate experts الگ الگ ڈیفینیشن تھا پر گھری ہے سبھی کا کہ تو زرنا کا تو ایجوکیشن ایک ایسا ذریعے زرنا ایک ایسا ٹول چیز زرنا ایک ایسا آلہ چیز زرنا کا تو یا ایک ایسا میڈیم چین کہ گا میڈیم پوچھ گا نہ زندگی بھی سلیقہ ہوں گا تھا سب چینا ادھر زندگی سلیقے نگول تھی گاتے یوں مت پہ ڈسکشن زر چی چی یوں چین زرے تو زندگی جینے کا سلیقہ جو ہمیں سکھاتا ہے دے مینس پو دے ٹول پو دے آلہ پاتی لگا تو نہ کہ تو ایجوکیشن ذریعے کہیں گا نہ رہیں گاتے زندگی مقصد چیننا ہدف چیننا کا تو وہ ساری

ले 40 साल पहले गाथी कारगी ना ग्रेजुएट सुन 10+2 सुन का तो जन का तो लाख पे कर से सता लेंगे चा और उदय सन अमुन योत्पिन पीज योत्पिन खुशियां योत्पिन मन मजा तालीम पुका तो मन सही का तो ना का तो तालीम पुका तो गाता सही तालीम चिका तो सोमिना का तो दक्षन अमुन पु दक्षन ज्यादा चार गोस्पा खुशी दक्षन ज्यादा चार गोस्पा छन गति कुरान जरूरत इलम पु जरूर मर इलम पु खुदा ना खास तरबियत का तो मेना का तो की गाला गाते तजकिया जरातम व युजकीहिम व युअल्लिमहुम जरूरत छन पहला तजकिया हो चीज देखना तालीम हो चीन खुदा ना खास दे तजकिया کتو من نکاتو نیل کاتو تربیت کاتو من نکاتو دی علم پو تول این دی علم پوز باسه گاز نی زندگی و سامین گاز نی سوسیتی تباه باین چین دولا گاز مثال چیتا علم یک تورش کی تراهی تورش مگر اود تورش پی اود اوت پو سیلا گاوت اود اوت پو خورخان پی گدی پنن نوت دو یاران سوخت تربیت دوت کری می چیلا کاتو لب نکاتو یاره اود اتی صحیح استعمال باسه میا لمستن می مین استعمال باچین گاز شکون ما چی مین کاتو لقپن کاتو دنا اوت پو لنات دنا اوت استعمال باسه گاز لوٹ نا خسور باچین یعنی کہنے کا مطلب تعلیم نہ مو تربیت دو جو چس من نظر وی نظر بد نیر پوزیشن اف دی نالج از ناٹ ا وارنٹی کا ٹو بیکم ا سکسیسفل پرسن زرے اگوا تو اس کے علاوہ اپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اٹ شڈ گیٹ انکارپوریٹڈ ود یور ویلیوز اینڈ دی ایتھکس اپ کے پاس ویلیوز ایتھکس کا ہونا بہت ضروری ویلیوز نہ ایتھکس کو تو میں نہ کہتا دھیانا تعلیم نہ تربیت پوز خدا نہ خواستہ دھیانا تعلیم پوز نہ تا چی طرف ہے کہ دھیانا تعلیم پوز نہ تا گمراہی طرف ہے کہ نہ اسی لیے تعلیم نہ بہت صحیح تربیت پوز چیز من نظر وی میں نہ کہتا دو نہ تا دخصنا نہ تا من مثال تو ہندو دے ماتی گریجویٹ مومو سو پی جی مومو سو تعلیم یافتہ مومو سو ماتی لوکل افیسس مومو سو ماتی لوکل ٹیچرز مومو سو ہر شعبہ نہ تا یوس کیا بلا نہ تا مل رے مو چار گوش نہ ماتی نہ کوری نہ تو نہ کہتا دو مر دو نہیں بو نہ تا چی ان میت ماتی ایتھکس پنا دے نہ کام چھنا ماٹیریل مومک سو نہ تا مادی زمانہ کیونکہ ماتی اودے مورالٹی نہ ایتھک زرکان پوچھو اسی لیے نازیشن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن چھ نہ صرف ڈگری نہ ماتی سلی جو پرسنٹیج ریپ نہ ماشا فرین کہتا خدا نہ خاص تے تربیت پو کہتا میں نہ کہتا یہ تعلیم نہ تا صرف دوکھے میں نہیں دے پرسنٹیج پو نہ تا تباہی طرف لا کھچ چھ زندگی سٹول میں نہ تا نہ چ ایگزامپل کتو خوران کتو زنا کتو ریب نہ گاتے دانا خوران براڈن بس دنیا تے کھین نہ چنگا تا سکور میں مینا نہ چنگا تا اتے گاں چن امی گاں چن نیدے اتان اما اس کے رول چن کھنتاں کھتے ڈومین کتو چن کھنتاں کھتے ایریا کتو چن خدا نہ خاص تا اودو یعنی گاتے گاڑی ٹائر نی زربا سوچ سائیکل ٹائر نی زربا سوچ اودا نہ کتو چی چی پس کتو لاس مبا نہ کتو کھو ہیلدی لوس من کھو صحت مند نہ چے چھ من اسی لیے اودا امال اتام سے اودا اتا لا کتو تعلیم کتو نہ کتو دے امال تعلیم یوت پمن ضروری سام سے اتا لا تربیت کتو نہ کتو امال تربیت بھی مے ضروری کیونکہ امی لاس پو اتاز بانگین چھ من ایریا کتے اما چھنگین چھن ایریا کتے اتا چھنگین چھن اسی لیے تعلیم اتر اسی لیے گاتی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دی جاہلیت دور پیاں گاتا چھ بس کی گانا بومون گاتا گا امپورٹنس میت پنا کہ بومون چنگ من کھن چھ چوک شیخ کھون من ذلیل چھ کھون حقارت نگاہ کرتا تا یم نے دی تعلیم پتاس کی نبی پاک اس کی دیکھوا دی زندگی شوبیاں کتو کھریس کتو کھیر کتو پروسپر کتو بچو نہ کتو کھرا ترقی کھنا تحقیق کا تور گسونا کا تو کھنا عزت کا تور گسونا کا تو گاتا گا بومو گسانے گاتا اما بومو نہیں گاتا گا عزت بمانا ضروری اور کھونگی تعلیم پوں گا زرشن دانا گاتا گا بچے زیادہ کھوئے دینا کیونکہ امی لگا ودو سوک امی لگا فیچرز کا تیون چن خصوصیات کیون چن دو اتی لگا مانا یوت مید ادو کا تو کھا کا تو تعلیم کا تو چھنا کا تو کھوئے یوت کھنے ادھے فیچرز ان کھوئے خود خصوصیات مثال جذبات زرکان کا تی شفقت زرکان کا تی اتی مانا یوں چو من مانا پرو کا تو یرے ہیاں سے یہاں سپا کھران کا تو تانا ادھے بومی کھران سنچے کھران مر کھوریس خورز خوران فرین مر خورز فروچی خوز گواس پروریش بده کیونکہ کوئی کھرک پن کوئی کوئی دے کیریکٹر پن کھودو یوتن چنے کہنے کا مطلب کھا کا تو صحیح کا تو تعلیم کا تو تانا کا تو کھو ایجوکیشن کا تو تانا کا تو خوش خوری سکیلونی خوری صلاحیتونی خوری جذباتونی خوری او دے ازوگنی ویلیوز کنے کھو صحیح استعمال بچن اسی لیے بومو بس تعلیم پو من ضروری دین غتی دنیا تی کا غتا گا غتا ترقی شوک سمنا گس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ہوتا نا بینگ اے ٹیچر گس دینا گس ابزوبس دخسن ماشاءاللہ غتا شس خوری دا میر انفارمیشن زر نہ کتو دے گا تھا چنگ مدا بازوک چمت چنگ گاتا گا زیادہ گاتا کمیک مین دکھ داسا گاتا الگ الگ پلیٹ فارم کا الگ الگ گاتا نالج ہوتا انفارمیشن داسن مانا بالکل مانا بہت مطلب چیز ارشن چوزو گاتا گاتا فلاٹ ہوتا مانا بس بات یہ ہے کہ کون سا انفارمیشن کو مجھے لینا ہے کون سا انفارمیشن کو مجھے نہیں لینا ہے زرخانے اخلاق کا کردار کا فیری کا ماتے فکر کا ماتے فکری تعلیم تنگ مانگری فکر پنگاتا امپروو مانا ضرور کیونکہ دران دے جوان کلا بہت قسم چیلنج ہوت ہر قسم چیلنج ہوت مت پی ادویات کو نیون چیوت مت کی نشا کو نیون چیوت مت پی پالیسیز کا تھی یا مت پی چیز کا تھی مطلب مت پی می کا تھی مطلب پیچھے کھری بزنس مینا کھری بزنس افلیف میں نے مینا ماتے جوان کن مطلب تباہ بے مینا ایسے ایسے لوگ بھی ان کے پیچھے ہے اسی لیے گیپ نہ گیور پہ بچنا دخسن ایتھکس پی کا اتاما ان استاد کا تو نہ کہ تو تعلیم ادارہ کا تو نہ کہ تو جنہ ہم پرسنٹیج اور اس کے کنٹینٹ اور سلیبس کمپلیشن پہ ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ فوکس گا نظر من ضروری اخلاقی کا تو طور کا تو فکری طور کا تو گانا یریف کا تو سیاحت مند کا تو چھانا کہ تو سلیبس سے فیت پو کھورنگ کو کھوریاں احساس سے ذمہ داریوں چن سلیبس پہ کچھ کمپلیٹ بنگا یار مدد بچین اور یہ تنخل سبق پوانگ

0: ماسون سن حگو تا چازین
1: ادی
0: هوم از پو خوش بچازین دو بجیر گیا پونا خوش دی سرویس پو من دی بینیفیشری سگا پرووائڈ بچازین جک تھا چا چمین جیسے کہ انتی پریگننٹ امی گوت کھوری جخشی سون سے خوش تا چا خوش پریگننسی ان تا ٹائم پر انٹینیٹل چیک اپ اچھار گوس پر دی اودن سا خوش ٹائم کا بس دو امین دو یا خوش گاس من ان تا زار گوشین ائرن فولک ایسڈ نا اودس من یا کیلشیم اس من خوش زین دو امین دو اودن کھو کھما سون سے تا چا انتی امیک ڈیلیوری سونسیوت کھات کھما سونسی ان کھس ہوم وزٹ بچا جخشی سونسی کی شول کھس ٹھیک بسے اورجن بریس فیڈنگ با ین دو مندوک زری یا فروس ٹھیک بسے اورجن تھون دو مندوک زری ادون سخ ورکرز ہوم وزٹی سروس پن التاچا زین دو سون انتی دو مین منگنتا دی تین سروس پسون دی علاوہ یا تین سروس یودیا ایمنائزیشن ہیلتھ چیک اپ دونا ریفرل سروسز دی سروس ان چس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نیمبو کولبریٹ بسے پرووائڈ بات گنتی بینیفیشری سگا بخشی سدیا دا اسکیم سنگنتی آئی سی ڈی ایس انڈر چس بینیفیشری سپر لیپ چپا دیا ہر آنگن واڑی سینٹر ہی کرنا
1: کس جو چھنا یس من سلپک بسے نتا دین سمل بسون جو ہجو چھنا نتا دین لیکن امپورٹنٹ چھ تھون دک پجو دی اسکیم نال جو سنگتا چگر سنا ناتی فوکس بیس کنی اردلوکس نا کوئی یارگیس کا فوکس بندوک نیس دی سنا ناتا کھوپن یری میت پی امون لانگ کھس فوکس بسے دون لا کھا کنتی نیوٹریشن زر نا یا دومین مانگتا کا کس می چیز رسپیک چھار نہ کتل دون سک کھا پروڈ بے فلوکس بندو ہجو چھنا اور ان ناتا لیکن امپورٹنٹ سکیم چھ دک پجویا لیکن ngata tus pucha ijazat tamam du ju era jo chiti pa ngata filian yentes service ta sergia apna ngata public ga cho feedback yong ate ja ba ja ngata mimas ko neng gyur ja yong ma thong ate met ya ngati icds ya nu cham se participate lebe du nis ko le sa sim chhe chu kas
0: cha ma field la chana dia thon du ge sarnganti dakhsan رول پو آنگنواڑی سینٹر کا کام چھت ہوندو کیونکہ داسا گانتی فون سخت تین سالی کنا چھ سال پہ فون پری سکولی سروس پو آئی سی ڈی ایس اس پرووائڈ بینی ہوت لیکن نقصان گاتا دودھ ہوندو زیادہ سے زیادہ فرو سکولی کا چھندو یا ایڈمیشن سکولی کا ایڈمیشن لین منا گانتی دیا بینیفیشرین کم چھندو ادو پبلک شاید دی ہگو کم رکسوں سے انسو کی پری سکول زرخانی دے نگاہ آنگنواڑی سینٹری کا یوں مت اور ادی اچس فیسلٹیز ہم پرووائڈ بس یوت ینتس فون اگر چھ سال سپا سینٹری کا تو آنگنواڑی سینٹری کا یق نکھوا سپلیمنٹری نیوٹریشن پن امبو امبو پری سکول ایجوکیشن تھوپ چس ان
2: سنی ین کنن دخصا سپا انتس میم زیبونی کنا آئی سی ڈی ایس نال جو جت کھنی سکیم نسکور لا ابھی بیسڈ انٹرویو نین چوپن کسنی تس پسان چنگ اجازت چتا مندو جن امبو دن سی پروگرام بتماتون نا سعید کاظم حسینیہ اجازت چھس دبوس یا جو خدا نار سمونی فخرنگ

0: bajar age chachinde jo khondala soma balas pulene na ngache di cholabe jere khong kan sikim pulene na nyale dukpana yonga na yoni yochaminde
1: محنت بانا مشقت خورے راز محنت بانا کا تو یار دقپول چام شکیرا نہ مدد چھت پربز بل چام شکیا گتا سک درے گتی ہر چیزات پنگتا مہنگا سوسی گتا گا چک یعنی گتا یوں گو کھیوں می دین ایکسٹرول چک چھین دو گتی نانگ پکا چو یار گیا سیوں چا دو
0: بخشی جو الحمدللہ ما منا دیت مدد چھ جو ما منا گری دقپولا من پربز بل شیا وردی گنا سکولی پھیش این بخشی جو یار منا گا سکچن ندی کدی پھی پھیس پتان سے سکتان مازر با ngar chup chat son se tan cha گچ ارجن پینک تا چاہیے نہ ہٹک نہ سامان چکھا چانا تم مرگو شا جر بھی نظر رچھا میر
1: یری چی سمبا تا یریز دی یری دی بزنس ان چم چک چک پا یریز گن لکھر بھی یری سمبا
0: من گین بے سب نہ من اگے چھتی نا تمنا ہے جو
1: بخشس چنا کا تو نتی گا اچھنو می گن نہ تا دارے سا سیلنا گنگما نو کرینا تھوبا می تھا جو اتھمن رنگ شیس بولچاپ سنا دی چوسلا نتی شیس نگ یمبو یمبو دارے گا تا خدا نے شز دیا بومو بوچھان لان شیس چابی می نپشا لوکس بینیو دا تمانیس چنگین نین کھوان گا چم چی خرچا چھنا کھوان کا خرچا بسے بومو لان بوچھان نا چوکس بسے شیل چابی نیوت مگر شیس نگ یمبو یمبو نتا نائے دی تزبیس بو دی لسن سب چاس پون کھچان من دو اجو
0: منا نائے لس بو نا منا ناتا شل سب سنا ناتس منا ناری نر لپ چی سی لیو چام سی لپ نیاری نامی دک چان
1: انا کسا
0: نین میسا بو منا ناتا کسب عبادت اندے جو
1: بخشیس
0: دو زیرے بنا ناتا نین میسا بو ناتس منا گچ لش یا چمپے نوگا یا لچنگ نوگا یا یہاں بزنی شنگین نا سبزی تبا گین نوگا چنگین میں حساب پو ناتنگ بایتی کوشش بچا مننگ علی می دک چایا سلکھن نا ما سلکھن دا دیدی سلکھن نا ما سلکھن نو فرق شو لو سمے جو
1: انا کسا
0: چے لو سمے من چان جگریشن بس یم سنا ما سلکھن نا فرا لو سیوت
1: لو سنا نا بخشس
0: او لو سیوت لو سیوت پنا چا مانگین منا گین می سا پول لز بے کوشش بچا نا تا گلی می دک تو گرا ہا دیدی گرا ایک لا شے چھنا کتن من دخسن دا دیدی نام جان نو من 800 روپے نا تھو دے جو
1: انا کسا
0: تھو نا من چچ گئے کر گا پھر گا چھنا کھود 800 روپے نہ کھا کالے تان گیم بو پیتا
1: نہ نہ بخشس
0: نین منو دے 800 روپے کھور یوں منو کھا کھران ارگوس پیت پی چیزا چی کھوری لا پی کا کھوں ما دی کھا گنجائی سون دے
1: بخشس
0: مین نہ کتو کھا دی تا من نی نیو پی لنگا رے سن کھنا چ سر دے من گن چی گون نگا ران دی نی بخش دی لا چھ چھن ہے نگا یا چے پی نش تو چت دے پی نیو نگا رست تے کھوں من نگا را یا دے نی سون زرے کھیس نی پیانو
1: دے دین دا
0: مالوس دے
1: بخشس
0: مالوس کھو کھوری چن نہ نے پنک تاس کھوں منا
1: من
0: سختی از یه چشین جو کن چیک پو نکو لس پو کو باید تو کو دیسپلین بشه چمین نیسپا نکو دیتی گوازن لینده سرچین کو دیلس پو تنگ دیم غیر که چی پوکسا مزقس کو اچه چین

السلام علیکم دی واکاشوانی کرگلین بجردن منڈنگی شرسغے پرگی خبرن کھری انتی دنوں گا احمد علی ترابی لیفٹنن گورنر زلہ کرگلیانو تھونچونا سکھیت تیمینا چھی سوما پروجیکٹ ایجپشی ایزن تانسین ایل جی خسکو نظم سے انتظامیہ سے ازگیسترین پاکستانی لجو کے ساتھ ہم سی گمیل ہن درمان لچھی انفراسٹرکچر نشچو ایمینا شمول کرور غی ایزن تانس گان گون دیون لیفٹنن گورنر اس خوران دی گمیل ایز اکس خوری کا یوت پیواصلا میما سن اس گمیل پیانوک چھو چھی گی اس خور لیز زربنا ملیانو کی ہون سے انزر ہے سرین دیانا چوکتا شمول کرور سمنا لاکھ نیوشی رینی ہاں پروجیکٹ خچ گا ایزن تانس گا ویانوک اپا تی نالے ٹانل پو مزبر نالے کنا شیر سے نالا تا سے خچون زوک پیمینا اردن چنل پو دیا نسوخلا اپت یا پروجیکٹ ہم سروور پہ نالچوں سمر زین شکشتو چان نسخ ادرے سے ایو تین دیزین ستمبر ضلع چنگیزا ضلع کرگل خوری وسلا لوک نواسلا پی ایچ ای نا اینڈ ایف سی محکمہ نیمبو ملین خوسکن رسم نظم سے تاس انزرین چک دی پروجیکٹ ایجپشی کو ای ڈی پی آر پوسٹر زر خسکون

سگه اپنا دخسن دیوش چوسی گارگیا باسش تا تینزره زر سل لفٹیننٹ گورنر دی پروجیکٹ ان سخت چوسی گارگیا سمسر گپ نہ چوسی کی دمبا فخن دی گم یل نانوک سکھت نہ تھوچو اس کی فلا چوبوسی چون تھپچا سینزرن سکھت نہ ارگالوک سیت خان اللہ لگین لخصف چھ چینزره اسر بسوں لفٹیننٹ گورنر یونین ٹیریٹری لداخ ونی کمار سکسینا دچی شربانا چو نلزی لجو کی خورتانس پین خغل نشمول کرور چگنر دنچی رینی کاش چوز خان اسپیتو یہ فوتسال گراؤنڈ پلا گوزوک باس ارتاس پین مینز درنا شربنا چو انیانو لخصور سنونا لخشے سی پیخس پیانوس کے تامی پلا شربنا چو انیل زاو آگا سلزے نیشور سرگوی کنا گوزوک سون سے گندہ ستمبر الزے نیشور سرگو اتھا مہتون انزرے سے رین دی گمبے نالزو زلار دون یانو کرسنو ردون زرے ملین کھوز گوانو لے فوتسال کرگل لا اتلیٹکس نوبرا سینڈ والی بال زنسکار لا ٹیبل ٹینس دراس لا والی بال شام ادافانس دونا چانتھا کرکٹ درسے ایہو تین زدان پنگران چک لفٹیننٹ گورنر تلزے وقت شربنا چون زینزان امبو خغلن چاس پوز باسے فرو نیانو کسینو نر گلو سیو تین زرین دیو لسکے تعمیر گوس پایو تین زرین زر سد دیا برین وزیر آزن نریندر مودی شونا لینسکن گمبا کھیلو انڈیا نا فٹ انڈیا مومنٹ پیسٹرو لکا شربنا چون انسا قرسنو نتھو تیر دلوک شنز گیسٹری چکشو آئین چاین زرین سے رین کھو جائیں دیچی گی اسوما لداخ سپورٹس پالیسی ونر سینی پورٹال پوز رجسٹریشن بچانا پینی روخ دونا اے روخ سن سغمین سمو چھے ارتیان مانگ بس یوٹی انتظامیہ سول ایویشن محکمہ سولکا ستمبر سرگن فلاغ لداخ گاؤں پہنو سبسڈی رینی کا انجن چکپا ہیلی کاپٹر نسٹرول بگ گوزوک بسین گاؤں حکومت ہندی نارمائی وزارت رخ سکا ورڈ لیس اگریمنٹ پہ نالزونس ایم ایس پون ہنس لمیٹڈ پہ سولکا سٹلچا بسین زرے ازر سد یہاں دی ہیلی کاپٹر سروس پہ سٹلچا بس لداخ گاؤں پہنا میما سن لا گیاغار لچھے مینہ سہولیات انچا چاہیں زرے زر بسوں تصفی مینہ زر نہ لہنہ کرگل نہ کرایہ مل استوں اور دن نر دن گن غبچو لہنہ پدمش مل استوں ترگ نر گوب گن دن چو نہ غا لہنہ ڈبلنگ نیرق ڈسکیت لاش مل استوں پینا ترگ گن غبچو غبچو دانا چوک لہنہ تر تو گش مل استوں ترگ نر گن غبچو کرایہ نہ ارچو سین دیو نظم سے ضلع انتظامیہ ول نہ دی سروس نس کن کھم نمبو ڈل بیمینر گوزدو تگرال سیر ان سقم لین کیوں سے ہیلی پیڈ نہ لیزان آفیسر دنا نوڈل آفیسر سر ان سخ مین فیس بزرے خاص کو ان سغان تنگ مسون دانا سخلا ڈپٹی کمشنر ان خطے میما سن ہیلی کاپٹر سروس پیس کو لش تخصا چھ کو مین لوسو میڈیا ان اسٹرول کہا گون سغان تو زرے زر سے دبرن بسپون ل رنگ ٹکٹ ان افیشل لداخ ہیلی کاپٹر سروس پورٹل ہیلی سروس ڈاٹ لداخ ڈاٹ جی او وی ڈاٹ ان پے کنا بک بزرے ان سرین محکمہ باغبانی کرگل شوزنا ملین کھوس خان جگمنگ اسپا کسان میلا درین لخشپس ننگم بو تھما تھون یادی تقریبی درین جگمنگ اس جگہ لداخ رنگمنگ ریلی ارگی سی کونسل کرگل گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخون فیسپا ڈون فیز استے کا دون ایگزیکٹو کونسلر آغا سید علیس رنچن ڈون فیز استے کا خق لینس دیبایا تقریب پو نگر انچک سی ایسی باغبانی فیخص پلا زلین اس کے تامیمین کونسل شوزنا لین انچک یوت خان نگم باون اسکور لا اہگون تانس خوزان سکھت گیت خان انہیں فنتو قمینہ لین انچی گوت خان گمبانی فرالوک سمینہ محکمہ گمبانی ستود رہا بسین دیانا چخصا زلین اک باغبانی فیخصمہ چی سومت لخ چپ سنیوت انزرین یوں ملو انک میٹرک ٹنستون کھچی گی تھی گیا انک لوکل استغجی کشو چولی دونا چخصکیور نزگیسترید نا گیاغاری بازار انہیں انک لپ چک پیمینہ رخ چھے ارتی انگ مانگ بس یان لجک پیکا محکمہ سے دی میلے انک خاق لین خان سکھت گیت بات بخان اللہ سنگن پاونا سرٹیفیکیٹ انسق ازگو سے تانچک اتھما اتھون پورگی خبرن انتس آکاشوانی کرگل کنس نابنچی اور کامرس نے سنا تو وزیر پیوش گوئل سے بھارت نے امریکی اقتصادی لکھتھت پیانگ اس کے دیو انچک تھو سے ارسد امریکین مینوفیکچرز پیز گیسٹری تی انجنی گرلسر انجمن گرلسر پیانگ گول میز کانفرنس پر نگرہ انچک ایدی سپیران سے رین وزیر موصوف اس امریکی مینوفیکچررز پلا بھارت انکھوری گویت پر اس کے کھونچا نہ سوچنا برسوتی سون لینی ادارہ نیمبو لکھتھت نہ سما زوستے مینوفیکچرنگ پیانگ شخصی کا سرمایہ تعمیمینہ موقع انچل بفلا دعوت ہاں تانسین سوشل میڈیا پوسٹ کا جناب گوئل دی ذاتی لکھتھت پے کرنا اچن سپلائی نظام پر قائم بچنا بھارت نے امریکی معیشت ان لس کے کھومینہ رخ تھوپچا انجران اثر بسوں نیشنل ٹیوبر کلوسس ایلیمینیشن پروگرام پہ ٹی بی مکت بھارت ابھیان پہ نالجونس ایکٹیو کیس فائنڈنگ کیمچک سب ڈویژن سانکو ملینکھوں دوسلا کیمپ پہ اسکور لزرین بلاک میڈیکل آفیسر سانکو ڈاکٹر زاہدہ خاتون اس ایکٹیو سکرینی ٹی بی کیس اسکور لگسپر تسپا بچا سکھاون اسکور لا سرین خوجان دی کیمپ اتون پو سب ڈویژن یانوک ٹی بی نتنگن پہ کنز لوکھر فوقان انیس تخصنا بس گیوسپا علاج پشتن پر سوچاؤ انزرے زر بسوں ڈاکٹر جام امام سن لا ٹی بی نادر تسپا ان اسکور لزرین چک گاسو
چیگا خوشنا اینا تونی گرفتش دیوت نه نیمو ریدلوکس سنتر اونیکا علاج می نای هم مرگو سخزران آسر بسون دیوانه.

لوگ سی محکمہ دِز اتی کیم ان سق یوم وقس نانو گان لنچا انجرن ٹی وی کنا شخصی تیز گیسٹریت پہ فلاش تندوس گم بان لنچا انجرن اثر ست گورنمنٹ ڈگری کالج کرگل بی اے فسٹ سیمسٹر شیس لین کنفرو اصغر علیس یونیورسٹی آف لداخ سے لہ کیمپس پہ ملیں کھوس خان یوٹی تھوگی کلو میٹر غپ اللہ میں بازدور پیانو ہی سرت سیر پور لخصیب سنگمبو لغینو کھوسین دی تغریب پہ یونیورسٹی آف لداخ سے ڈین سٹوڈنٹس ویلفیئر اس جے این کے ایڈز کنٹرول سوسائٹی لختو تی کم ملیں کھوس یہاں دی کلو میٹر غپ بازدور پہ گردوارا پتھر صاحبی کنا گزک سو سے یونیورسٹی آف لداخ سے لہ کیمپس لا تھا ما تھون خان ان من اصغر علیس یوٹی لداخ گاؤں پہ سکول گام میں نگنا کھغل خان سغینا سر سیر پور لگن کھوچا کھوئی کھوت چن ردیا پش تخت پسوں سے انجرے ازر بسوں تخت میں نظر نہ گورنمنٹ ڈگری کالج کرگل بسانہ بمخ دستہ چگستی تقریب پین کالج گوی اور بس گوے کا پرنسپل ڈگری کالج کرگل ڈاکٹر امجد علی عباسی نے فیکلٹی ممبر انیس دنر سنوں نے فزیکل ایجوکیشن محکمہ چھوزنا اصغر علیہ دی لخچپس پہ فلا مبارک باد تگن کھکلین خان ان گنگما دی کنتی فلوک سنمنگ نگ مبارک باد تاس کالج افون سگان سنونا اے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی سگین کو زنگ سنگ نمبو کھکلین لخچپس چھ فلا کنتی چھوزنا اور دیاں ماں سگان انگن چکسین حکومت اس بس پی موٹر گاڑیوں نے مینا سما کارپوریٹ ایوریج فیول اکانمی کیفے خسکو نوٹیفائی بسین گاؤ سو دخسانی کیفے خسکو نے ملساول انجا انجرین سنالوس تنگیز نے ایشور چابدونی اپریل جے چک نفر لاغ گزوک چھا چا انجرین سنالوس تنگیز نے سمچو سکنی سی ماری شل جے سمچو سکپا ڈول چا انجرین سر بسوں سما سستے نال جنس آٹو موبائل سناتی فیلا کی مرسل پونا کھچن پالیسی فریم ورک چک چو چاس انجرین کھوتی وزارت نظم سے کی فیلا زو نکا لوگے انک لو لو اسمیان پیکا فیول اکانومی انک فنتوک یوں چا انجرین اوزر بسوں وزیر خزانہ نرملا سیتارمن قطری چونلین میمان سنیکا بھارت نگمبو چونلین دونا سرمایہ کاری لکھوت یونکھیون لکچپس نگمبو چل چل بچ انجرے ایسے رین دوہا قطری چونلین میمان سنی انجمنی گولمیز کانفرنس پنا گرگنچک بھارتی اچن اقتصادی یریس کے تنچیگت خن سرمایہ کاری دنا ننی مالی لے وخصلا گیغری براہ راست چونلین پو عرب نشوشبشینا چوشبشینا کروڑ او غبچیش تخصنے کا نتھالے لغن کھونس خن لخچپ سنسکور لنگ اثر بسوں دیو وسند اللہ محترمہ سیتا رمن اس قطری گیغری چونلین وزیر مملکت ڈاکٹر احمد بن محمد سعید نہ گرف شک ملین کھونس خنگ ان من کستا خبر نسانسے کا نمزے اسکور لدرین کرگیلو آنگی ما نمزاو تھانسلوس یاں درین نمی چھتی تھک پو کرگیلو آنگی شور چاش بھی اشاریا سم ڈگری سلسیس دانا چوسلا گندے چھنی چھتی تھک پو ترگ اشاریا نیس ڈگری سلسیس اشتخص نبس لے درنگ نمی چھتی تھک پو چوبیت اشاریا ارگیت ڈگری سلسیس دانا چوسلا گندے چھنی چھتی تھک پو سم ڈگری سلسیس اشتخص نبس دراصل درنگ نمی چھتی تھک پو نیشو اشاریا ارگیت ڈگری سلسیس یا گندے چھنی چھتی تھک پو چک اشاریا اخر ڈگری سلسیس اشتخص نبس پدما درنگ نمی چھتی تھک پو چوبیت اشاریا ارگیت ڈگری سلسیس یا گندے چھنی چھتی تھک پو چک اشاریا اشفی ڈگری سلسیس اشتخص نبس گلیت لدرنگ نمی چھتی تھک پو سمچو سخشک اشاریا ارگیت ڈگری سلسیس دیوانا چوخلا گندے چھنی چھتی تھک پو چوغا اشاریا اشفی ڈگری سلسیس اشتخص نبس یا اسکردو درنگ نمی چھتی تھک پو نیشور چبگیت ڈگری سلسیس دیوانا چوخلا گندے چھنی چھتی تھک پو چکشک اشاریا انیس ڈگری سلسیس اشتخص نبس دیون ان من درسک پی پورگی خبرون اسکیا فتوغا بجا خان منٹ نیشور چاخے پورگی خبر ان شامی بازار دن منٹ نیشور چاخے پورگی خبر ان کھرے یگ ینتی دونوں حاضر چھت دے من پنگا ازن شز دبوس یشو خدا نرسمانی فقرین